yerdagi yeriqni qomish guli bilan to'shtirishni aytibdi. Nüva Xuanhe daryasi bo'yiga kelib, nurg'un rangdor tosh yig'ibdi. Andan tog' davon, etiz dalalardan o'tib, tosh tavlaydigan bir joyni, bu tayshan tegini tepibdi. Nüva rangdor toshlarni lovuldab kuyayotgan o'tqa silib tavlabdi. Uzoq o'tmay rangdor toshlar erib, yipishqoq tosh botqisiga aylanibdi. Nüva bu botqalarni ishlatib, osmondagi tuyshikni yamashqa kirishibdi. 9 kech kunduz dum yetib dum qopib ishlab, oxir osmondagi tuyshikni etibdi. Ushtum tut yomg'ir to'xtab, havo ichilib, osmonda rang-arang Hasan Husan paydo bo'pti. Ammo Nüva yanili xotirjam bo'lolmabdi. U yamalgan osmonning puxta emasligini bildi ekan. Chunki bu jovshan tegi o'rilgandan keyin osmonni terab turayotgan qolgan 3 tal to'rikni qiysib qolgachqa, cho'qim yangi to'rikka almashtirilmasa bo'lmaydi ekan. Biroq osmonni teraydigan 4 tal to'rikni nadan topqiliq. Nüvaning besh qetib turganda 10 ming yil yashagan bir dengiz toshbaqisi uzib ketdi. U Nüvaning tosh tavlab osmonni yamagan ishidan ta'sirlanib, o'zining 4 putini osmonni teraydigan to'rik o'rnida taqdim qilmoqchi bo'pti. Nüva garchi unda qilishga chidimisimu, biroq damonliqqa yaxshiroq amal topolmaganligidan dengiz toshbaqisining 4 putini kesib, o'zining kiyimini yirtib, dengiz toshbaqisining yarisini tengibdi. O'ylamagan yerdan Nüvaning kiyimidan yirtilgan 4 parcha lata shu an uzgichsiman 4 putqa aylanib, dengiz toshbaqisi yanili suv uzalaydigan bo'pti. Nüva dengiz toshbaqisining 4 putini osmonni teraydigan to'rik qipti. G'arib shimol ikki tarafdagi to'rik qisqaroq bo'lgachqa, osmon g'arib shimolga qiysaygan degan gap paydo bo'pti. Lekin shundan e'tiboran osmon puxtalanib, o'rilib tushadigan ishlarma qayta yuz bermabdi. Nüva yana nurg'un qumishlarni yig'ib, ko'ydirib, kul qilib, zaminning yeriqig'i to'kibdi. Shundan keyin zaminni takshilinib, zaminning taxtidan yolqin ko'tarilmaydigan bo'pti. Nüvaning ajr qilishi natijasida osmon yomilibdi, zaminni tuzlanibdi. Kelgun bilan dahshatli o'tni to'xtab, yirtqich jonivorlar kishilar oson bayqiyolmaydigan yerga qochib ketibdi. Ziminda jushqin hayotlik asliga kelib, kishilar qaytadan xotirjam turmush kechiribdi.